0: kadan daga cikin abin da shirin ya kunsa.
1: Tace me ya faru? Tace bude kofa he na bude. Daga jikinta jijjini sai ta shake ni.
0: Sai kuma
2: kowa ya fukai dole magwani wanda ya taso wani yau ga abin da ya yau ga kanin ruwan ya zanuwa yaron nan jiya hannu

0: gangan.
1: Da kwa nake talakawa mutashi daga bacci, bacin asara ne ga kasar kamar kullun. Kuwa idan ya shigo gwamnatin ya dauko dai, idan ya sauka ya nuna mata batare yayi.
2: Dan kasar akwai sake,
1: ba za ka zo da ajandu dubu da karyawa,
2: da dauku da aka yi mana gargama mu san kai.

kama Kosa wasi kecho sote ya kita mwepata ho Na yeto paru kari sote ya tatama kemse Bata gorila ya kalama lebe kita kila Ekite pere sote ya kinda kinda ina para Niko kusokia mreni sote ya matiki arahi Sama mani ni pakiki

tashi ya tafi, shi kuma Abba ya shiga gida. Na yi kasake in ji abin da Abba zai ce akan abin da suka tattauna. Shiru sai da zai fita nema ya ce in zo, na taso na zo inda yake. Na durƙusa ya ce ina son ki sani, na amince da soyayyarki da Ashiru, amma ki kula sosai da kanki, kada ki yarda darajarki da tarbiyyarki da mutuncinki su zube. Ki kama kanki, kin ji ko? Na ce to Abba, na iya ƙoƙari na in ɓoye farin ciki, amma ya ƙi ɓoyuwa. Sai na yi ɗaki da gudu ina murna. Abba ya dubi inna ya ce ki ga yarinyar nan? Inna ta ce ka san saurayin farko shiga rai ne da shi sosai, ko ka manta yadda muka yi da kai ne a lokacin muna ƙanana kafin mu yi auren? Ya ce amma ba kya mantuwa, haka kika zo cikin hijabi da ɗan kanna a ƙunshe kamar ledayin miya, kina curewa kamar an zuba gasara a ruwan zafi. Ta ce au, yanzu ɗan biki da zaka mun kenan, ke dariya game da tura kekensa ya fice. Tuni muka ɗauki command entrance har mata fito, ni na ci wata makarantar 'yan mata da ke kura, ina ta tsalle ina murna. Da gudu na iso gida na nuna wa inna, ita ma ta yi murna ta ce ai dama Fatima, ba na miki zaton faɗuwa domin kina da matuƙar ƙoƙari. Na yi dariya na ce inna yaushe zan tafi? Ta ce sai mun gama shirya miki komi. Na ce to shi kenan, an gama haɗa min 19 na arziki domin kai ni makarantar kwana ta 'yan mata ta kura. Ashe Asiya ma can ta ce ita ma sun gama shiri za a kai ta, duk ba mu san rana ɗaya ne kai mun ba. Sai da Abba ya fito za mu tafi, sai ga yayan Asiya da mota zai kai ta. Muka gaisa, a nan da yayan Asiya ya ce ina ne makarantar tamu? Abba ya ce can ne kura. A nan ya shaida wa Abba mu cewa ita ma Asiya can za a kai ta, don haka muka yi ta murna. Daga nan ya ce bismillah, ba tare da wani ɓata lokaci ba muka shiga mota muka ɗau hanya. Shigar makaranta ke da wuya, muka kama karatu gadan-gadan. Hakika komi ya zo min da sauki, domin gani ga Asiya komi tare muke yi. Sai amintakarmu ta ƙara ƙarfi, tamkar 'yan uwan juna, muna son juna, muna kula da juna sosai, har ake kira mu twins friends saboda shakuwa, kuma komin mu ɗaya muke yi, wato tare muke yinsa. Wace tashi har hutu ya zo mana, muka kwana muna murna za mu gida, domin tunda muka zo ba wanda ya zo mana. Gara ma mama yayan Asiya wato Suleiman ya zo mana ranar visit, amma ni a gida sai sako aka bashi ya kawo min. Wato inna tayo min miya da nama da katon biredi ta haɗo da gwangwanin madaran gari ta aiko min. Na karɓa ina ta murna da 'yan kuɗi na har 1,500, kuma na tambayi kowa amma na kasa tambayar Ashiru. Sai shi ne ma ya ce saurayinki ina cewa in gaishe ki. Da ya ce tare za mu zo, amma yanzu ya ce in bari sai za a kuma yi wani visit ɗin zai zo. Na sunkuyar da kai ina murmushin jin daɗi. Mai sauraro, bari mu tsaya a nan, idan Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba da izininsa da hukuncinsa wanda yake ara mana numfashi. Aliyu Adamu rafin makaranta yake makula da shirin. Alhaji Usman ke ta muku godiyan sauraro. A ci gaba da sauraron gidan rediyon Bauchi. Uwa, baba da mama.